0: revolution, rap revolution.
1: Nu de reda johe, mikrofon me hwen pou mi so chapo chapo va kone ablo chipe de goto. Mi konami akoko, mi konami kade verse nu kere jime nami. Ope, tu mene yo yepo mileti. Opa Afrika yana mi vo, me sa mene fon kame sou le do Afrika pren kolo chipo.

mondo guarda le mie al di là. Oh ma te como, guere. Oh ma te como, guere. Yeah. Chaka boom boom boom, yele go domina pa sebe nyele kevale ina no war nuwa. Chaka boom boom boom, yele go domina nyabe kafe kole nuwa Afrika ye meso. Kafe kole nuwa nyabe miyate ya kudo sega leo me diamo nyabe miyate ya. Yo, migo na ma we me glo, migo na no vi ma we me glo. Yo, petrola de o nyabe miyate ya, sika krosa lo kumbo dware o nyabe miyate ya. Yo, mile funa ole loele jo, mile funa no vi ovale loele jo. Yo. Jaka boom boom boom, yele go do mena ba swebe nyele ke vale ina no wo nuwa. Jaka boom boom boom, yele go do mena nyabe kafe kule nuwa Afrika ye meso. Petrolare o nyabe miyate a si kaklo salo kubo jare o nyabe miyate a hiyao. Mile funwa o le loele jo. Oh mate como, guere. Oh mate como, guere. Pata mi le miare ye kwa le joya Nuko wame miato kwa ye kwa gaja joya He mi kwara no ama kwa joke Umana ligyo Miato miago miato tona kwa ama huna mi bo Leke leke o Leke mi seo Leke mi po Leke mi honya ya do he O le tromi le teme le domi le teme le tromi To kwe me be mi ako mi ape nko me la Vwa mi bo le tro Oh mate como, guere. Oh mate como, guere. Oh mate como, guere. Oh mate como.